0: Facendolo. Jumper! Oi! Jumper, sì?
1: Ah, io ne capo il posto.
0: Oi, io sei tanto bello.
1: Lai, che mi chiede a te ciò. Mi dà c'è? No, ho la. Cala fezzata.
0: Cala sabon?
1: Aha.
0: Сенде қайдан келген ақша? Сенің ақшаң мен затыңдан күйеуің алып қашып кеттіміз бе?
1: А, жүрші ма, неді чен ма, на қалы? На қалы ма?
0: Жанфуша, сен менің сөзімді түсінбегендей болма. Мен алмайым бұл ақшаны.
1: А, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма,
0: жүрші ма, жүрші ма, жүрші
2: ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма, жүрші ма,
1: 啊，村主任，你咋说话的嘛？人家男人跑了就跑了嘛，有什么了不起的？我们外地人跟你们当地人不一样，我们离了婚也不丢人的。男人没了再找一个嘛，是不是啊，江波儿？我走了。
2: 找不到人的。

0: 过年好，好久不见。过年好，你来了。这个，谢谢。这都是。过年好，别客气。各位好，各位好。大哥，大哥，过年好。小卖部的，来，开心吧，太美了。方太，他在那边拍照呢，你看。好好，你们聊啊。哎，先走了。
1: 他可以带着孩子嫁到我们家来，过阵子我就提亲。太好了，
2: 婚礼你一定要来啊！你说过帮我们的话，我不会忘记的。
1: 我一定来。托肯呢？
2: 他留在牧场放羊。我也不是来玩的嘛，我和村主任还有事情呢。啊，我先走了。来，Hamid。
0: не деген қырыс едің сен маған батайды осында ертіп кел дедің ертіп келдім алдыңда тұр айтарың болса айтпаймысың
3: ағай
0: ау
3: мен жүре берейін тағы жарысқа қатынасын
0: әй батай Солтан, ішіңе бүккендеріңді маған
4: айтшы。这个位置好不好嘛？啊，要不要直接到赛马会那边去？不行，那边不让摆，说有危险。你看大家都在这儿。行吧，行吧。挺高的，这从哪挖的嘛？维修总厂，你从哪挖的嘛？
5: 干扰我挖了吗？
6: 回收总厂，牧场的水草是给牛羊吃的，你现在把草坪你放开了，牛羊吃啥？你这么做是不好的。
5: 高价回收球场，回收快的吗？但是你是鼓励别人挖吗？不鼓励谁挖？
6: 谁挖你就鼓励谁嘛，对吗？
5: 有人挖嘛？那是因为你在收嘛，谁挖你就在鼓励谁嘛。
6: 我就问你一句，回收方不方法？办法吗？办法你现在把我抓走。喂，别让我看到你挖，不然我饶不了你。
5: 饶不饶我？你抓不抓我？我又不上去挖，我高反啊，我睡不着，帐篷我腰痛。
6: 昆比谢，永远好过的吃。
5: 张凤霞，我早就跟你说了吧，我看见他了，他在收虫草。
2: 啊？